0: 社長、我々の次の目標は誰ですか？ご指示を。
1: 上海で一番の洋服店はどこだ？
0: 評判から実力合わせ、上海で一番の影響力を持っているのはやはりドン・シャオジー経営のツーローラ。
1: 必要なのはツーローランだ。
0: はい。
1: お前は表に立つな。このことは斉藤君に任せればいい。
0: はい。

0: 不送。
1: 师父，这个日本人今天到我们这儿，张口就要收购紫罗兰，怕是来者不善呢。
2: 哼，紫罗兰不但遭到同行的嫉妒，就连东洋人也都盯上了。
1: 这些日本人太可恶了，他们在上海哪里有赚钱的生意，就把手伸向哪里。师父，怎么办？
2: 现在东洋人在上海的势力是越来越大，所以我们做每件事情要倍加小心，不能有半点差错。
3: 董小姐はズロさんを言わないだと。
4: はい。斉藤はこんなこともできないとは、なんて使えないやつだ。
3: またズローラに来たら。我が中村商社は孫風陽副業の計画を独占される。成功しかない。失敗は責任。
4: はい社長、失敗するより力ずくでいきましょう。
3: 奴の家族は？
4: 妻一人、息子一人です。
3: 息子なんて名前だ。何をしてる。

0: 松井夫人お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様。松井さん、本当に私にあなたをレアンスに送らせるつもりですか？
2: 太太，太太，太太，不好了，
1: 怎么
2: 出大事了？
1: 慢慢说，你慢慢说。
2: 这日本人到店里捣乱，被春生和红运给打死了。
1: 什么？
2: 春生又抢了警察的枪跑了。
1: 那老爷呢？
2: 老爷，老爷被警察给抓走了。啊！哎，太太，太太，太太，来人呐！姑妈，
1: 太太，
2: 来。太太，
1: 你怎么了？
2: 太太，
1: 哎呦，快去把太太的药拿来。太太，你放回信啊。

0: 暴徒、クソ、ドン・フーバーを自らツー・ローランを泣くとは。
1: 社長、奴は潮分別がありません。降格までするとは。許しません。すぐに警察に連絡しましょう。遅れたら奴は上海に行ってしまいます。
0: 通報するんだ。
1: はい。
0: 必ず奴を殺すんだ。